För att avsluta dagen med en pöjse från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommar!

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Dette er Radio 3.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hemkörning I nabolaget. Bor du ett stycke unna? Nu har vi halv pris på frakt I samlast. I tillägg till våra fasta lave priser på trelast. För en trygg och god handel, besök Byggtorget Tuv Trelasthandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hemkörning I nabolaget. Bor du ett stycke unna? Nu har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg till våra faste lave priser på trelast. För en trygg och god handel, besök Byggtorget Tuv Trelasthandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Sister Blick, all of us. Sister Dance, för jag drar. Himmelen, stjärneklar, jag är slut.

dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Din radio.
2: Mitt namn är Tim Bock 2.
1: Radio 3.